0: pastor de Alope. Și au des prosatină cu narcotice, cu des au... Să spați chinunia.
1: Spați. Și spați.